0: کارن نا خوشگوار تھا جس کے کارن معمولاتی زندگی پورے چھیتر میں متاثر ہوئی. تاہم آج یہ سوانے موسم کے بیچ جہاں یاتری پویتر گفا سے دیرے دیرے درشن کر کے واپس آ رہے ہیں, وہیں جو یاتریوں کا جتھا آج گھاٹی آگمن ہوا وہ جتھا ابھی ابھی بالتل بیس کیمپ پہنچا. چھوٹی بڑی واہنوں میں سوار یہ یاتری کافی خوش نظر آ رہے ہیں. یاتریوں میں گفا جانے کی کافی اتسا پائی جاتی ہیں. اس دوران جو 13,294 یاتری دومیل کنٹرول گیٹ پار کر کے پویتر گفا کی اور آج صبح سویرے روانہ ہوئے, وہ یاتری دھیرے دھیرے براری مرک کالی متھا پنچ ترنی سنگم ٹاپ ایوم لور کیو جیسے کٹھن پڑاؤ طے کر کے پویتر گفا پہنچ رہے ہیں, جہاں وہ یاتری یکے بعد دیگرے ماتھا ٹیک کر درشن کر کے واپس اپنا سفر شروع کریں گے. اس دوران سرکاری آنکڑوں کے انسار آج 2 بجے تک 9,069 یاتری درشن سے پراپت ہوئے, جن میں 6,048 پرش, 2,774 مہیلائیں, 111 بالک بالکاں, 110 سادھو ایوم 126 سرکشا کرمی شامل ہیں. اس دوران درشن کر کے واپس سرکشت بال تل پہنچنے والے جو یاتری ہیں وہ ان کی تعداد کل 957 ہے, جن میں 681 پرش, 223 مہیلائیں, 6 بالک بالکاں, 2 سادھو ایوم 45 سرکشا کرمی بھی شامل ہیں. درشن کر کے سرکشت بال تل واپس پہنچنے والے شردالو نے اس ورش ضلع پرشاسن کے دورہ کیے گئے ویوستھاؤں کو لے کر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے آکاشوانی کو بتایا کہ ضلع پرشاسن گاندربل نے بالتل مقیم حق سے ہر پڑاؤ پر یاتریوں کے لیے اچھتر کی سدھائیں اپلبدھ رکھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چکتسا وبھاگ کی بات کریں گے تو انہوں نے بھی جگہ جگہ چکتسا کیندر قائم کیے ہیں جہاں یاتریوں کو ہر طرح کی جو سویدھائیں ہیں وہ اپلبدھ رکھی گئی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو بالتل بیس کیمپ سے پویتر گفا تک 14 کلومیٹر کا کٹھن راستہ ہے, یہ طے کرنے کے دوران یاتریوں کو اکثر آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے. وہ کمی دور کرنے کے لیے چکتسا وبھاگ نے بہت سارے ایسے طبی مراکز قائم کیے ہیں جہاں پہ آکسیجن سلینڈرز وافر مقدار میں دستیاب رکھے گئے ہیں, اور جہاں بھی یاتریوں کو آکسیجن کی کمی لاحق ہوتی ہے تو انہیں وہی آکسیجن پہنچایا جاتا ہے. اس طرح یاتریوں کو کسی پرکار کٹھنائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور بار بار یاتریوں کو پرشاسن کے دورہ یہ سوچنا دی جاتی ہے کہ وہ رین کوٹ, لاٹھی, گرم کپڑے, پانی کی بوتلیں ایوم انی ویوستھائیں جو ہیں وہ ساتھ رکھیں, کیونکہ یہ راستہ کافی کٹھن مانا جاتا ہے اور کبھی بھی اس راستے پر دن میں بھی ہلکی ہلکی یا تیز ورشا بھی ہو رہی ہیں, جس دوران یاتریوں کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لہذا یہاں کا واتاورن, موسمی حالات مد نظر رکھتے ہوئے شردالوں کو چاہیے کہ وہ دھیرج ایوم سیم ایوم دھیرج سے کام لیں, اور چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پرشاسن کے ادھیکاری کے ساتھ ساتھ سرکشا کرمی بھی ان کی سہایتا کے لیے چاکو چوبند رکھے گئے ہیں. اس طرح آج بھی بالتل موکے مارگ سے جو تیرتھ یاترا ہے وہ دھارمک روپ سے جاری ہے. جی
1: بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے.
0: دھنیہ واد آپ کا.
1: دھنیہ واد. یہ تھے رحیم رضوان صاحب ہمارے سنواداتا گاندربل سے.